ye wiem odi aye bo bo bo bo ngwa woni mri pape mu ni tsheni asu nyame adom bo no kosoa me nyame asem su nem na empa bo su nem acha wa bra bom ni enko yi awurade ne tumini na ni onyam ni gali be ma bibia bo enko ni mdi ebe ya wodi a ne hunsusu se ebe ye ho no awurade be ma na ye ho bebi a wo bi a wuti ye bi a adom 106.3 asu na otie bidin di so for church akwanda beti ma frema wuche yiri ba kwanda ye ne mudi a gali be ko awurade ase mo na timi abompa. Yes, we are G2.

wuduru akwantemfe na se wohia eniema amebobo osue emu baako a wonsa aka kan hunu se ahobanbo eyemaw eyemame eyema ye nyina esan se eyema ye nyina enti no ene wo se ka bia anase ehyen bia enya spare tie ewo ehyen no medase se obehwehwe na wahwe se ka na wo de namu wo spare tie se woni bia bomode anakope bi erade mu aye na ne aye chirechire nyina ye nyina ye niso na se ye disu se ya ebebo aye yankasa ya ho banbo kai se safety is for you, for me, and for all. Aho bambo we, eye ma ye nyina. Bye bye.

na me words of motivation gyan nwum ya so na me dey mamu minim di abrabo bi anam pempen so a bibi wabo adie bi ho mpa ya che a eye wo se nyame entume nye minim ade kro minim o but edru ba bi a yenya ye kasa ma ye kasa edru akiri yeni a mo hwen wo tv so mo tien e wo radio so no nyankopon na makonia se bi so e ma nyo ma bi toto yen se de be ya si efri mu fi a ye ka bia wo a wo fi se bia wo be gya obi wa asasi so ana se sa de ne bi ato no nanka unye ni daso no unye ni daso se wo e ma opd a na obeya ma ododo bia wo temen ka wo tie mi bia no ya feli ewo enyoma huduo bia ye di ensa soso mu ebi die ye businesses an womo ankasa bie ye na anu hwensuo ye atoya na kra ye san expect se ensuo besan so aba beto obi nye obi boni o nenso sika nipa no abre ape hwe businesses ebinum die bie na da krope ensuo e dia befa kro nti se wo ye san nipa no a na wo hwe sika wo dia hye san adwuma no mu a na utri bom se a eba ne sen de ne wanye ne yie edi sa nipa no wo ho na bibi yo se kan no adro wo ho na busa ho se ei mi sika yin nyina ena ahie obi nso wo ho a ne ba e kwa ba o wa chese wantimi an retene na busua ade a wa bra pa for so many years da krope insuo bi etoye abe ama binum ade hie afifiri mu ba ni nyina mu no eya nanso yenye ti ase si e won kwa ti ase e de ono nyankopon na ne de saa nyoma ne eya na tututu yen na fei ye pese ye kan anuoduo na ye nyaya ye besua kopem sa de e bechi eno nsusu no meka se emfa bibia ma nanso enam pen no aye community no ye nyaya na nka we want to end our life ebinu de akwakwa ye fe de ei na metimi asimi dada mu bie mu de se de ne ye nyoma ya enkofo abebumi agye min sem sika de koi when and how am I going to put all that pieces together to make sure say nyankopon edim bekọ mpempenso ampese meko ebinu matutu binum pen ebinu kura ye nyoma bi so mu kura de eh baba akumye no bi ama wo mi ngu biem maye nneoma de asi nneoma bia no kwan nanso obeni den sana brabo no sometimes we all find ourselves ewo kwan bi so ebinuma pakisika de agu dem e de aye nkrofo wedding ani danu ani nansa agu nti wo hyedem na obonani a na ni suo eno nkyere se untimi nya ware foforo ema nneoma entimi nkoyie emfa ma ene ushe binu mawadi ye enko ye asofo okra omu prichiche wa asore demkura diye ne egwe na wu nensu ni nyina ye abrabo kukurufi ya se a iwumu ubisu wa hrene ba ubisu wa hrene juma ubisu kwa diye nini ome nyina ashe ubisu sika e nyina ashe nensu ni nyina emu no onu nyankupo timi ya diye nyina ye ni nyina emu nyami timi ya diye nyina ye sene na oba bi afiri mu ene na osika bi ahye ya ene ena unye ni da suo bi a kan hunu se edisa tianu ni nyina anyepe sene no ahwire we ya ochina no nyankopon de saade na wahwire no edibe hye wanan ekwan bi a so because ibirim bebre no awa dansidi ahodo a se me bi a homa no tumu a wo de wo beti wasum nsem a enkrofo oka edu ba bia na aye ha edu ba bia na aye se atwen ho afri nyame ho edu ba bia na akwet se ye dwene a ensiso na ye ye nyoma bia ensem fata kamen ko bibia ho anopai do bibia hwere we are starting a new week Ghana call match ye world cup match ye call ye aye bo adwene ne dɔso bia so ne tirim de ye tenkyen ye hwe ade no wesu okye kwa Canada nkeye, wesu si debi, yesi ya nkwena, Colombia fodi yebeti miyashe wamo.
on my name is Shenko for a do a modo, and on my coma, a deep football at chi. Na and your uncle ye answer am why ya. The Brenesu, or mana risica kese, chase, a binuma coma, our moody deep football at chi. Na uncle ye am for my aunt. Se du baby an efri ye anka se ye subay, ene ene ye, ene kasado do, ene menteme huase. Ibinum se ye se Jordan, ye ye ye ye nyini frimu. En so Jordan kwe ye aso so, en on bobo machi ye ami ye timi qualify ye. Dien ne si ye. Dien yame pe, di wasi ye timi ti ase se, di onu nyanko pon pe, ena e dru baby ya, oye. Enye di ye wo wo pe, dien yame pe, en oye. Ano pe yi, Oteme kana utemi a. Enyuma bi wo ho a ye betimi a change. Nanka ensem bi wo ho a enke eto ye nanka entimi entu ya. Sometimes enyuma ni bi wo ho a eba we see it. Yehu. Yeso ho dae. Bi wo ho a na ye busy, ye mfie ni enhwa de ni ye. Ebi wo ho a na ye pre. Ni agye atum saa. Awadi a wuko ya anye yi ama we. O company for kan ho asem kire but when tie na wantwi ni kasadodo no na edoso nanso wo yesa odo ho behyemu ahwe se die tie bia odo ho behyemu ahwe nanso wo koe no amoa wo eno nkyre se wonya wade foforo biem baby e manum bebre don sika ene boa mema num binum kura ma ye kware wo mema num bebre nya no fo e wo saa kwan nanso e kodru baby no wo yi saa ma no ase atwede e ama bebre no animu agugu ase anopa yi ya na ha dwene e wa hwiri bia nyame en hye wa namu anopa this week o ma wonte asem a edde this week ye wa hwiri o mfa hye wa namu this week ye sika asem a enam program yi so e bo sika tuo na anopa yi mentebe ho ase bi na asore wo baabi a ono nyankopon siesie mu ntem ano pay on tonin super emfa mu obi bia enu baye so a wotime ka wotime from OPD fast da kesi en koma last catering service sansu de BN conforma DBS Industries Limited Duffy's Health and Beauty range of product ne wo gana dwaso wo ne so masene ma me the words of motivation the brave life on adom 106.3 FM.

0: nya dro eye odon ko a odo papa ye diri wa kumam na nka minim se machi ye de papa wo cup yi nanso minim de bae nanso electoral Ghana se mfan tu anim promotion ni de se Ghana ye de cup no meba wo se befa hini o ono de wabomoden se enyoma no watete so edi se sei no time ani enyi Ghana mfiri mu no still no ano se auto 50 inches say Samsung TCL Nana School brand no who 12 free electroland Ghana na say authorized dealer chain ya e bo modern set e ma DSTV decoder free ni asanso ma 1 month subscription and also so there free and TV city e nebra bejo there number no eye 0503159739 na prophetess blessing amwanima atena se BBC a ye bo mpaye empai bo eno ye die meka se yesusu anyina yenim wo akoda akwa na ochirekye no mpai bo wo kwa mani mu a ye mpai bo nanso ene e kame ye se empai bo no e aye BBB mpai bo no chese afa kura de ye nta mo mpaye no BBC a wo se ye de mpai bo no a na afi ye na fofo ene ye ka akyerom se onim baabi ana yemfa baabi yemfa he yenye den the power of prayer, how prayer change lives, any situation. And then I no pay me per se many prophetess blessing and when you because it is sum sem mame I no pay mu akwaba
1: me jo so sonko
0: ye kam pa ebon pa ebon pa ebo a bi si entimi kam pa ebon ko a wo ye pa ebon na wo di wesu kakrai de e kan ho sen na pa ebo obi wa amane mu a o ha obi mu a empire betimi asesa situation no amasa nipa
1: yo yedi kama mencha ya tiefu adane da wotie ye kam pa ebo a tumi wo pa ebo tumi e wo pa ebo tina bible say ye mo pa ye da ye mreda it is a yo sam pa ebo tumi nyehwe ya empire bo e solve nipa problem empire bo eti mo hiani be yo defo
0: empire bo
1: empire bo empire bo eti ma obi a sabi oni ni daso e wa brabo metu benye ni daso empire bo eti mi ma obi a doctor reject no se wo kofie ko hu empire bo nti nyame ho ni mobo mane sa bankwa mu biem eti di empire bo tumi ye no e bra dwene nti ase so empire bo ye pa
0: yo baby special na se baby a e wo se ye bompa nyame ti ana
1: wamu se yenye sofo de ye ota ye wo ota yenye bompa ye e oho ana nipa da se nibia na ose unya kronkron bia ye ose unya kronkron bia ye a ube bompa ye one, ebia upese udi ye wabrabum upese uko wenimu wabrabum ebia wahuchiremu etu ikoso fo ebia wahuchire ni chuse mi mompa ye erade adena mekura wama ye ohieni adena wama mekura no mense mifata because wamu se ahuchire eti menipa ye mobo ahokyere eti menipa nim guase ahokyere menipa ye ne wonye ahokyere ma obema e bia wonpekura tumene ne koda ahokyere ma e bia oba wonpe utumene ne koda eti because of e bia ahokyere ntinu eye wo se wudi oni ne unie ni daso wa brabom ahokyere ti mo pani ya akwala eti uben se pani nu because of ahokyere ntinu na akwala keto asoma soma pani sometimes e bua menam na mehu mpanifu obi ahokyere entinu ama wo omuno aye mobo wa brabom
0: mo huru onkwa da aka
1: na ebi etwitwi nkukuo mu na bi konsuo mu omonkwa la se bia na mewura ho eye all because of ahokyere basani ama we nyina radi betime yi wafrem
0: obi beka se nkomo amu die emu ode mesum nyame mabompa ye abompa ye eso se dia metia na metie bibia ansesae eno nsoso ye
1: won se na ye ade bia meka cho se ye bompa ye nya se wo bompa ye keke ebra oba adwamamboni ni nyanyame ni madom no obompa ye ene ode ye nwo ekwa awrade na ase eti nwo no ode kwa awrade na ase no ema obenya favor awrade anim ema awrade ka kire ne se kwa na sa kire free sa boni ni ampa oba adwamamboni no ene wo free sa boni ni mu eti ye mompa ye si ye bompa ye keke
0: ye mompa ye sa ye mompa ye keke
1: yes woni menwo asa wo badwama boni no edi nya favor we radi anim so woni msa anwo no woni msa anointing wo yo Your friend favor oil.
0: Okay.
1: Queen Esther oil. It is our Queen Esther. And you mwenye mwenye, ewe radia ni mwenye. Sa oil no, ane mwenye nya sa eni mwenye mwenye. Chiso ye sa mpaye bokeke. Enu wabon paye ashadi ya musa wachwenye uradia. Ka wanya sa eni mwenye mwenye. But wabon paye nuwe fasa ae ngono. Edi kofa eradia nasano. Eradia mwenye mwabo. It is sometimes ye mpaye bona ye bono. Eye na bibi edi echire. It is wabon paye mfye bebre nasa wampaye bona numuwa ye ma. Eye usa waketi wabrabom. Eyo se wunni obi a wabrabom eyo se wunni ani daso wabrabom ene me pesa mi hye unkran se urade betime aye
0: na ye wo specific time bia eno na ye debom paya na biko me toto ye nuanom muzrami fu ono ho a kamia se omo no kra no se everyone a bia ombom paya se me da na me bwa everyone ana 2 hours
2: intervals
0: wo mu okay omo do omo bom pa ye kra chen a Christofo
1: yeah
0: ntie was specific time be the bom pa ya
1: enya omo mpa ye bone keke nko a hwe ye kan krofo ye sacrifice bebra enye pepefo omo ta ye sacrifice pa eno nti na edru ebra omo ye sala ene ade a omo tumi kum nantwie ene ade anko Christo ni de nko de nantwie ye de
0: ba Christo ni ko kum nantwie a
1: e ye asem foforo
0: e ye problem
1: nya me kan wati afia
0: e de na man ye problem
1: eh won sa omo mu gidi no no omo sacrifice no no
0: ah se ye de hwan kwa na ye ko yo so nko fa odwan yo ta o ina mu fa betwa nti se Christo ni subetimi etwa ana
1: o Christo ni betimi etwa ba chesu no obia ni na adom akyede dia uwa domine chere one na osa weye enhwe obi de enye mpacho meka no watia se se ne uwa domu chere ne
0: de mawo no are we not worshiping the same god
1: the same god
0: na ye nyina ye bom pa ya ma no
1: e the same god me doubt se ne the same god the same god ne nyina ye bom pa ya de ma no ye nyina Christofo nyame baako so ye muslim so ye igbe so ye hwan ye nyina nyame baako ne nyina ye som no ne mmomu no e na meka twase ye kan kwa form tie sacrifice
0: ye nipa da se ne di bibia abata ayi no ho ana mpa ye bo no ho ana
1: e won se obi wo ho a boni bia wo di wo som ase e ti ama ne mpa ye bo nu awrade anim obu wo ho a nipa ni mu adom na wo pe but won hwehwe nyame ni mu adom nyame kan wati ase sesia na betna so da na bom pa ye sere boni fache but upi ye ni simampo wasa kwa kwa ye sa boni kro na biem e ti de wo hwe na bebe mu ana
0: ya ye mre e wo mpa ye bom bibi kwa de da ye so a ye ntimi che se ade ne hye ye so da ye bom pa ye so sa ade ne nko so ye be yen den
1: e ti na meka se wo bom pa ye no na ye ma wo ho akwanchere a wo be ye se de be ye mponfum so bi na wa ye boni bi na waye se bia wo ye ade bia ama wankasa no akoatia wa brabo ana wo bia sori atia wa brabo ana obi mpese obekwa wanima wo bompa ya ne ama nwa kwankyere na wo de ataye to echi so ye ne se mpae bonko a mpae bonko so tumi ye ade nyina ye mpae bonko a enu so tumi ye ade nyina ye because bra wo bompa ye ne wo sugu awrade so no awrade nyakopon so tumi hu mobo pacha meka no wati ase sempo bibe ye wadom obi be ye wo moa nyame ne keni pa kuma nsa ne nipa yeden abaye omwa be nyame mfa sika diamond free room be siwu dem se bia wo ho ofe ana wo mpa ibonti no gise sika ifa bobra na di ye wasasi so eno ti na bible say se wuko Luke chapter 14 verse number 12 to 14 na bible say se wunya bia woni ekurafo enyanka enifrafo aneni wankasa woni ufiefo nko a nyame kan wati ase wose woni ekunafo eni fefo eni nyanka aneni di
0: se obi aye obi bone na ehyenmu a na omfa nche no a na obo ho mpae obo bibi ho mpae a beba mama na
1: etimi si wo mpae ba no kwan etimi si wo ye dia no kwan se obi ho asem hyewmu obi ho bibi hyewmu ema adane adeso a won se mo na wo di bibi hyewmu no eno na dwen no so ye den eka bibi kyerew so do obi ho asem hyew mu bebra won hwe ya ba ye bone because mo na oyew ne te wakuma mu no sa oyew no betia mu adi bone awia ansa na oyew na ye den atwe ne ho eti sa wota ye di nkrofo ade a obi dia ye wo hyew mu bebre na won tu won na mo na won jam awurade na wo ye wadwen se wo di be hyew nsam e wo wutirim se we dia medwene ho a medofo anhwe wo be mistake because obi ye bone bebre ne no so be si wi ye die ne nkoso wo ne wani manyam nyina ho kwan
0: oma se obi ewo na oma na obi wo na oma enhyira bi wom
1: obi wo na wo ma enhyira wom but wo wo na wo nkoa wo dia enhyira bi ani so
0: Inti se mi hwebi e frere ade ho mewo. Mewo mintri mankro fo, mi hwebi e frere ade ho. A me wona me ma no. A me bo bibi ho mpae no for the fact that me ma no. E bibetu abeka ho, ana made na me ye no mpae bo no nyame beti.
1: Obia ne nea, ekwan ya nyame fa so hira no. Obu wo ho a wo chaade a, ana nyame hira ne mo. Obi so wo ho no ma o chaade a, ene ma na bra bo ye den, eka echi. Because obi akwa ye adoye bi ma waye mobo.
0: Obi akoya adoye bi
1: adoye bi
0: ama waye mobo.
1: Yes, because adoye bi okoya ya menne ni nima nyina sey
0: adoye no kwa hwemu aye nya adoye saa keke
1: bi obi so koya adoye menne de wo hwehwe wa brabom ni nsaka
0: ekwan ben ye betumi afa so ahwe ne ya adoye aye nya problem
1: e wo se before so obaye adoye no bo ho mpae
0: adoye no so kra wo ye no so bo ho mpae
1: enya mpae keke se wo bo mpae keke wo e wo se wo tumwa na mo because adoye bi wo ho a wo ye etumi di nipa ekwa wa kese amaniem and a doye bi so we to meet a page ni pa brabo. Etinye sa doye sa wo ya doye sa keke. En obia ya doye hwe nyanka ni akuna fo menne na brabo nyina sai.
0: Adoye ba.
1: Adoye wo ye ye no ama enne ni sikasam nyina ye basa, ne nima nyina ye basa. Because no na adwene mu sai. Bible sa sa wo ma obi bia. En a won so ya den.
0: Usu unya
1: bi. But wakoma obi bi menne ono kakra na akura ne kura ye den afri ne nsa.
0: Yenim ya titi bi binum yeso oma ne sika ketua bi okoni ne kuro ma yie ene oma obi bibi ketua bi sa sika na ode ma nipa na kwa na eso
1: yes
0: enso nipa ne de agina so ase no
1: yes
0: so oma mu wo nhira sen oje ne ye de ma eno so yesa yesa yen
1: enye hwehwe ni mu ma obi o ya do ya ade o twe camera si so
0: ebi wo kra yan twe camera nsi so
1: ebi so ho ayan twe camera nsi so but adoye na wa yan wo yan hwehwe ni mu adoye enya doye nyina na wo ye a ekunyame anim o he so kwa ji sikaduro na wo be kasa me de ye doye sa de be ye nipa nka ho asama me rofo wo papa bi obaye bia ye me ka no kra na akyere wo sa wo ye nyama wo sumu ase na wo kasa me de ye doye sa de nipa nho akyere wo papa na wo ye ma nipa ni nyina ye kwa but I can what you say. But say, if you are coming, mu, aji nyami adi na nyami eshra uma uniyeme koiye. Ena wose wo ye mwa doya. Erade buama sa doya no. Wose inya sika ebrosa. Ana niyama wode kwache nunya brosa. Ete nya doye nina na wo ye chile se peja wabrabo.
0: Ma kokro biso mi a mi free kro mwana emranti ewo ho na menu amuana ne bosso. Afi ma betina krokesi bibi kakra ba meno. Me kwa na me kwa mo bibi bia ya sori ya chiame nke nye nhwehwe ni mu me hu se kom le de won me hu se bo na wo se bo bi wo kra timi kwa ye me amataade a be fi se ma sha kakra o baby owo yi o ntimi ntobi me masi kama me de akọ bi wo kra ma tom no kra kan e ma se se nko fo ntimi mfa mo ne o ma dada kra enche because wo ntimi mfa ma busuani wo de ma busuani a ha o be gina so de ase wo sa asem ne ate a di enti de tisa
1: eh won hu se debi ya mekachiro se
0: enso me kokura so mbompa eguso
1: nyamo nyampa ibo bia ne mpa ibo keke opd ye kan mpa ibo nyampa ibo bia ne mpa ibo keke o ese de na mesi obi teke mu okonya accident o yo kristo ni wo bompa ye urade jimi urade jimi urade jimi sa no de akowu opd nyampa ibo bia ne mpa ibo etu fi se wono ma bia na
0: nti ye wompa ibo foforo bia wo se ye bo ana ma urade tie
1: before se urade betie mpa ibo no nipa bi ni wo ye kronkron wasase so but before se urade beti on pai bon no ahu se wo yi nanti twetwa firi wa kwa mu wo yi ahu ye firi wa kwa mu wo yi bayi sam ne ma bi ayensem fata firi wa kwa mu ne me kan wate ase obi ni wo ye perfect
0: obi ano ye bibi e betimi de akye no because yesu kra ne no no so kra no wo abufu wate ase obi ani e betimi de bibi akye se wo de magya we o asimasi we me ne ntem sesi ansa na matimi abom pai ni nyina na wo se ye sa
1: ye woni ma bi wo wa ye fanche mekano kura chero he ebra peter trader de na wo twa obi aso e wo bible mu no se no ne nyame na ne nam na ne nyankopon nim se dadie she peter ho na wo twa peter so wie ye no nyankopon saka chensa sanfo bo ha ne she baabi a wiin wan kan chensa to chene wo
0: nokre
1: eh wo so sanfo she ho that means nye ekwaso bia no ya we but no pese bibi si na wo nipa ko na dwene na wa dwene no ge hunu se ana se wo chiro bibi ma hunu se de ne wo plan nyina no ya de ne hu dada ya meka nwati ya se, etu wa chua suni wye nwa nwa sanfa suni ya deni, editare ho. Eti se nyanko pone, nasra fuonam. Nasi wa hunu se dadie she obi hunu, na wanka se, dadie ye she uim, because onu wa hunu china semu, hunu nasem, o hunu simampu asem. Nasi wanka se, tu dadie ne chene. na wo hwe ama dade na ahye wo wo twen dade so de kokum nipa na yesu wa ehu so hu ye
3: no cre
1: na wo ni hobi na wo hobi e tia de chino twa mu otwa nipa na so ma mogya ba ayansa sometimes ne ma bi wo honom a awurade pese wo twen waso wo ne ma bi mu ansa
3: Mm.
1: Oha bi owa ye koma na urade pese wo twe yaso na ohwe ye gidi ekita ye.
3: Mm.
1: Etie nye wo ha wo nyina na kyerɛ sɛ boni bi a wa ye nko a. Enya mane bi a wo fam nyina na kyerɛ sɛ boni bi a wa ye nko a. Enya ho kyerɛ bi a wo nam nyina na kyerɛ sɛ boni bi a wa ye nko a. But etole bi a na nya me so ya hwɛ. No pese wo hu ye gidi anka sɛ kura ye. Because o Kristo ni a wo ho kyerɛ kakra bi a sɛ bi to tɛ sia wo sɛ me the Bible beto nkyɛn.
0: Oh yeah, ya titi bebre. Oh, me me Bible beto nkyɛn
1: na me. Asofo kura ye kabi. Aso for you in your mass for me TB free bi ano.
0: Me the Bible no beto.
1: Me the Bible beto nche me china tum me. Me se me china tum me mo bi unse ma china tum. Anko Kristo ni die and so he bi ba manye bi se ba. E wo mo se ye ni
0: buasi. Ye nyina ya feli me wa.
1: Yes.
0: Ye nyina ya feli.
1: Yes ya feli. E ye wo mo se ye ni buasi e o pidi ye nyina ka ye ho asem bone.
3: Mhm.
1: Me te but me mfa.
3: Mhm.
1: Niko ba bi e be se wa kodru no. Unto me you wanu ndru ho. E tia de nti na wo Kristo ni. Eh, ah, me chire chire, eh, don't we di mechi se, obi yo boni afacheno. Ana me chire chire, don't we di mechi, tu mi e kita me ana, ni obo me ho bain, me papa wo obo me ho bain, wo di mechi, se sa a papa no, o wo tu mi chi adie nyina, no bibe ye me boni, no matam ne di na kwa jina court. Ene na, se mi tu mi de me Bible toho. Eh, na mi kwa jina court o dia, ene na me de mi ankasa me, oha una na mani ana sheme nsa.
0: Aso fo bebre case, wo court, wo mugusu ada, wo mugo court, kudia sevene ba.
1: Oh, so me na me jina hani de OPD because of say me ni nyame nenam magye nyame adi me ni say nyame tumi ade nyina ye kan hu say Kristo ni edi na chi no krampo no ye kan san bone fa ne ho obi sole no petututu ko tinte su ogu ne so wo bra wo nye bone biara ye twa na chiri ma na wu nipa ene ye kan hu say ma wo ma na ye oya na mane a Kristo fa mu no nipa be no so betimi afa sa mane ni mbi na se sofo a wo wo cheche nyame asem wo bodde wuro edi nyame ho adanse na se yesu wa ka bone ato so yesu yesu wa kokum nipa yesu wo di bibia sha na se nche sa ade nche na wo kwache na tum bompa ye kwa water so jani ma nyame one day di mfia pem kura urade be kasa
0: ebo ha na wo penentem enti se ye di bibi fast ye dia ye giri se be kontem nti ne utietie bibria wo de brama so ye asofo no a bra ni ehwehwe mu ma eba ne se ni ebedru sa level no
1: won wo se adie bia no se wo hwehwe mu na wo hunu ne ekoso se me se meboa wa e wo se me ye hwehwe mu na me hunu de ekoso de ebesi ni ese wo wabra bom de ese wo ye dia no kwan ni ese wo nkoso ano kwan me pa cho me kan wati ase because ni amakra wo kota wo hwehwe mu hunu ye papa ene ne ye bone obi ani ho a wo kreska no be kasa de we ye fake ni mekwa koto fake da Pacha meka nwati ya se, eti dienye na wase ushishemu, na unu sa debi, adie wedie e friha, problem ni friha, adie we friha, ansa nime unu sa debi, we ye jia, ani ye budia toho, eti se jia na ye budia toho no, e wase mi yi se jia wei, na die na mdibe yi jia no, e bia wase me gehama, e bu se jia ni friho, ane chucha se jia ni friho, anase bia jisa mekwafa to yi machine, ah mbe tumia beto se jia ne friho, ansa nime tumia fasa kwa ni mako, eti kwa ine esinu, e ye bibi ne esi kwa hii, sadie na ese kwai na osami yi free ho asan metumi akọ because awun nam na wo kwoto sense wo yiri na wo ntumi ntwa o find ni way a wo be fa ba bi a wo betumi den etwa nsuo ne de akọ but wo nka sense wo ne da wei me ntumi mfam so memia mani akọ akọ fam da
0: da bi se se di waye mre e wo mpa ibom sani pa no wonye den ye wo special time bi a ye de bompa ye already ti ma bompa no so so ache enso mehi asem a media to awrade anum no onye ye na awrade ankasa kra na wo bo mpa ye wo bibi ho a e take how long na watimi anya answer afre awrade ho
1: sa wo ko yohane ti do nchichem do bible ni so before ne ma jise wo bewia na wa kunu asai na awrade aba amonya nkwanya nmo so sometimes enso ibo aye kom ni enti mo mpa ya ana mani bi tumi maye ye mre etu ye jidi efi awrade ho eti sa bre na waye mre na wuntumi mompa ye no e ho na bonsam so ayire ne ho so be boa sa de wuntumi mompa ye na wanya kwae e den ye di usunkunim eti midofo sa bre no onefo ni wia wa bra tumo kwa wachi eti wo besi siwaso obesi mompa ye ba no kwan e ye o sa bompa ye wo sa wo bompa ye e ye o sa ade ne kona kwa hwe ne ye kwa so e ye o sa tuanamon e ye o sa tuanamon ti de bia wo besa wo ti abc dim midofo edu baabi a wosa wo kenya wo na wo ba na ye ye ho niamma ma wo se de be ye a wo betimi kenya wo agye wo fi watamfo sam because obi kita so e de ba wo so ana obi kita bonua fane san dade de ba wo so na wo gyna ho se me de me ni akodie bi ntwo fa ntwa me nkwa ene medofo ene na bra bo na obo na obo ne sen e wosa wo nya akodie e wosa wo nya so bi e ba ke wo se de be ye obo ne fo ne bobo tra ana wosa wo busuma fidie bi to ho se de obo ne fo ne bobo tra obehu se debi ahayem faha
0: dasi nti wachichi mu ama yati asye nebe bia medo fire na so so ma me pepa any quotation wa wode back it up na ohwie edigu ho no yakopon enhyira wo ye kroi menim se bosumi we na wo program wo mu no
1: ai eye 25 to 26 ani eye aware for program na no ye invite wo bia so wo mra na yemfa yen tu ye said ye na ye betimi aware said ye nananom wale che ye no yesu ye betimi aware a che because mafo we megai me ni we twempna ye nwale me enso me ne be ma na wo me mafo ne se mi ku ni nyina wo ba ye kirekiro mu a wo betia se ye nyesa wo shi a be ma na na oka so do wo na na wo sa wo ma no wo bra ye bimpa gbonyo ho ade because se be ma wo ta wo bebre de mana bedu baby kwa na huwa frono wa meyo huwa diyo nuwe jankwala neguso na woko akwa kwa fadie wope akwa kwa eni huwa diyo eti nyesa wuni bema be wunkuwa ane chile se bema no odo wanasa wunso udono edu baby nyabutre niye mfa mpa ibonta yechiri na nyaminkasa ansana wabeye Mrs. Nono so wabeye Mr.
0: Berasi yebe nyao contact number no sede beya yewo ohau bia ya bopno ama emuwa ubiti miyafaso diya buwaya no Wabwai.
1: Yo. My number is 053
0: 0538 1 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538 0538
1: counseling. Oh, here, my chili choir may walk a break with my mind here, 44 junction. A break with my mind here, 44 junction. Oh, don't you bedroom or say, Kim, a bisa, say, who quite radicasa. Motor rider for no honing, you know, obia do beba. Never more banners away, you ran soa. Me patch your number, Nibium
0: 0539 4 94 8 1 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 106.3 FM. Prophetess Blessing Amwenima Radia Kasa Prayer Ministry and Otene Kano. Today is your birthday. Happy, happy birthday going out to you, Jason Obin Frimpong of Rising Sun Tizuri Lashibi Grade 7. From your mom, wishing you. Ka krebi na me breno ayebe na me sore so na ansa na no agbeve taifa agbeve taifa enei me kamfo edi amao agbeve heba center the producers of agbeve tonic yen ena yedi edroi abagan na dwasoa enei menstrual disorder, a tuasia pals, anemia, a tuasia kama, ediamawo, sanso, ena, die tu, malaria, say, a freno, agbeve, piva. So, show to table, more than say, and don't turn a pina, or more area. A drew a bit me a year free, sour, how ni, mu. Tie for the susu bejede, home, na, e wo cream, mu. Omaya, in suono, eto, tosana, e flade, eka, and nyoma, in yani, e bomusano, and reye. Na ubi ama odisuakwa adano achinchi nanti misreo agweve taifa e buawo e tu typhoid fever e fi uni pedwe numu ena uwe chia kwa ya ube huye one cry so utium last stop sana and cry repass ventures wakani shi drag lane ya number no eye 0246 595 0246 595 256. Agbeve nunu nyina won sabe kemi. Yes sir. Electroland Ghana was me fan two anim. And a top 50 inches. Say a TCL Nasco and as a smart TV, Samsung. 50 inches no I am out free DSTV decoder with 1 month subscription. But more than ye. Say also Udu and Ibeche mwa kono kwa kwa GBA. At ya say. The number is 050-315-9739. Electroland Ghana. Thank you, sir. Yeah, the cap no buffy. Prisla Aka, I am a wafasi. Prisla no pain check as you confirm my wife. The point, yeah, me frail. Only more me. Any abusianing na. The church, I'm the moon, so I say. Prisla Aka.

nya MTN ba Ghana ehọ na bi bia sesaye afi se ye di infie dia santi ye cha cha dia big time get the MTN at 30 promo na benja.